0: 二妹三妹，敌人套成精了，证明他们的防范也不轻了。你们两个赶快找两个比较利索的，从后山的山崖下去，争取找两个耳目回来。我们不能在山上等着，当聋子瞎子哑巴。快去！
1: 是。
2: 大当家的，我可找着你了！我们半路遭到伏击，后有追兵，前有阻截，打得我们生命都转向啊！
3: 对不起兄弟们，他们中了马蓉的埋伏，都怪我黑木匠。大当家的，我们都是一起出生入死的兄弟，你说的什么对不起啊？还好天快黑了，敌人路熟，我们能喘口气了。我们明天再做记忆。老六说的有道理。 咱们继续向西两里，然后向北。那儿有个靠山崖的地方，易守难攻，可以在那喘口气。请大哥带路，兄弟们走，
2: 走！
3: 呀！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上